No. Gree, gree, gumbo. Yeah. Hey now, boy.

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kino Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
1: Kraljice i kraljevi dark jazza se vraćaju u Zagreb.
3: U močvaru 2. srpnja dolazi kultni The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, nizozemski bend koji smo u sklopu Žednog uha gledali u Zagrebu još 2011. godine, opet donosi svoj prepoznatljivi zvuk. Mračni spoj dark jazza, ambient i trip-hopa. Čeka vas hipnotično, filmsko i teško zaboravljivo iskustvo.
1: Kupi ulaznicu na vrijeme jer o ovakvim koncertima se dugo priča. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, močvara 2. srpnja. Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf Festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumont, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core Eventu.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

0: NVIDIA stock.
1: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
2: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
3: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
2: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
4: This is the smartest AI in the world, postgraduate like PhD. Level.
2: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
5: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
2: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
6: A kid born today will never be smarter than AI.
2: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
7: Why should we trust you?
8: You shouldn't.
9: And why on 1.0.5?
2: Kraljice i kraljevi dark jazza se vraćaju u Zagreb.
10: U močvaru 2. srpnja dolazi kultni The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, nizozemski bend koji smo u sklopu Žednog uha gledali u Zagrebu još 2011. godine, opet donosi svoj prepoznatljivi zvuk. Mračni spoj dark jazza, ambient i trip-hopa. Čeka vas hipnotično, filmsko i teško zaboravljivo iskustvo.
2: Kupi ulaznicu na vrijeme jer o ovakvim koncertima se dugo priča. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Močvara, 2. srpnja.
9: And why on 1.0.5?
11: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
9: And why on 1.0.5?
2: Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf Festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumont, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core Eventu.
12: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
13: Radio koji nije za svakoga.
14: Butterfly searching for a relax, pulling from the jazz stacks 'cause it's Sunday. On the air is incense, sounds to the ceiling, trying to get this feeling since Monday. Looking out the window, watching all the people go, bugging off a funny vibe 'cause now it seems they're equal. Wonder

Atkins as well. I was made to love you. Can't you tell?

0: Kultovi.
1: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje ekološke emisije Gdje su kitovi. U posljednjoj emisiji ove sezone bavimo se aktualnom temom borbe za zdrav okoliš i zdravlje ljudi u Lici, i to na dvije fronte. Inicijativa Gospić je naš dom već 2 godine upozorava na problem ilegalnog odlagališta. Istovremeno otvoreno je pitanje tvornice za preradu litijevih soli. O svemu tome danas razgovaramo s Anitom Bušljeta-Tonković, jednom od pokretačica inicijative, a prije samog intervjua slijede nam zelene vijesti.
2: Zelene vijesti.
1: U Europi se nastavlja snažan toplinski val koji ruši temperaturne rekorde i odnosi ljudske živote. U subotu su rekordne temperature zabilježene u Češkoj, Njemačkoj, Danskoj i Švicarskoj, a više od 193 milijuna ljudi bilo je izloženo temperaturama iznad 35 stupnjeva Celzija. Zbog ekstremnih vrućina zdravstveni sustavi diljem kontinenta rade pod velikim pritiskom, uz povećan broj hitnih intervencija i

0: smrtnih slučajeva, osobito među starijima i kroničnim bolesnicima. U Francuskoj od sredine lipnja zabilježeno 74 smrtna slučaja povezana s utapanjem tijekom toplinskog vala, dok je u Španjolskoj prijavljeno više od 200 preminulih. Brojni javni događaji otkazani su ili skraćeni, a vlasti u više zemalja uvode izvanredne mjere zaštite. Toplinski val sada se širi prema istoku Europe, a Rumunjska od ponedjeljka uvodi crvena upozorenja zbog očekivanih ekstremnih temperatura. Toplinski val nastavlja zahvaćati Europu, a procjenjuje se da će danas čak 193 milijuna ljudi biti izloženo temperaturama višim od 35 stupnjeva Celzija. Temperature iznad 30 stupnjeva očekuju se na područjima u kojima živi više od 400 milijuna ljudi, a najteže pogođena uz Njemačku bit će Mađarska, Austrija, Češka i Poljska. Vrućina će zahvatiti velik dio kontinenta, od Grčke i Italije do Danske i juga Švedske, dok će u Francuskoj više od 26 milijuna ljudi biti izloženo temperaturama iznad 35 stupnjeva. Stručnjaci upozoravaju da bi stvarni broj ljudi pogođenih ekstremnim vrućinama mogao biti i veći, jer modeli ne obuhvaćaju u potpunosti učinak urbanih toplinskih otoka u velikim gradovima.
1: A gdje su kitovi? Kitovi.
0: U Hrvatskoj se u javnim vodoopskrbnim sustavima i dalje gubi oko 50% zahvaćene vode, a cilj je taj udio postupno smanjiti na 25%, poručeno je na završnoj konferenciji projekta potpora smanjenju gubitka vode u okviru reforme vodnog sektora u Hrvatskoj druga faza. Projekt vrijedan 950 tisuća eura financira Europska unija, a stručnjaci ističu da smanjenje gubitaka vode nije samo pitanje održavanja mreže, već i razvoja zaštite okoliša i sigurnosti. Ministarstvo zaštite okoliša navodi da su svi javni isporučitelji vodnih usluga donijeli akcijske planove za smanjenje gubitaka, a osnovano je i nacionalno tijelo za vodne gubitke koje prati provedbu tih mjera.
1: A gdje su kitovi?
0: Gradnja centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac u općini Dvor ovisit će o rezultatima studije utjecaja na okoliš, poručeno je na okruglom stolu u organizaciji Srpskog narodnog vijeća i općine Dvor. Iz Fonda za financiranje razgradnje nuklearne elektrane Krško istaknuli su da rušenje dijela objekata na lokaciji ne znači da je odluka o gradnji već donesena, dok su načelnik općine Dvor Nikola Arbutina i ekološki aktivisti upozorili na netransparentnost projekta te činjenicu da je politička odluka o lokaciji donesena prije izrade ključne studije utjecaja na okoliš.
1: A gdje su kitovi?
0: Jedan kanadski gradić blizu Montreala službeno je proglasio drveće živim bićima s vlastitim pravima na život, rast i obnovu. Ovu povijesnu rezoluciju jednoglasno su usvojili lokalni vijećnici, a gradonačelnik smatra da ona neće ometati urbanistički razvoj. Zbog učestalih poplava u regiji, lokalne vlasti ističu drveće kao ključnog saveznika u borbi protiv klimatskih promjena, jer ono regulira vodu i hladi gradove. Poticaj za ovu odluku došao je od dokumentarnog filma koji je građane osvijestio o tome da drveće diše i međusobno komunicira. Time je ova zajednica postala prva u Kanadi koja je potpisala opću deklaraciju o pravima drveća. Stručnjaci naglašavaju da drveće ima osjetila i dostojanstvo, zbog čega zaslužuje pravno priznanje. Ovaj potez dio je šire globalnog pokreta pridavanja pravne osobnosti prirodnim resursima, kao što je jedna rijeka pored Kvibeka dobila još 2021. godine. I bilo je to sve od zelenih vijesti. Prelazimo na kratku glazbenu pauzu.

0: gdje su kitovi? Kitovi.
1: Vraćamo se natrag u emisiju Gdje su kitovi, vrijeme je za temu dana.

0: Danas se bavimo aktualnom temom borbe za zdrav okoliš i zdravlje ljudi u Lici, i to na dvije fronte. U Gospiću trenutno traje borba protiv ilegalnog odlagališta opasnog kemijskog otpada, ali i protiv izgradnje pogona za preradu litijevih soli. Inicijativa Gospić je naš dom već dvije godine upozorava na problem ilegalnog odlagališta s više od 35.000 tona opasnog otpada usred Gospića, čija sanacija još nije započela. Istovremeno otvoreno je pitanje tvornice za preradu litijevih soli, za koju iz inicijative tvrde da je izgrađena bez zakonom obvezne studije utjecaja na okoliš. O svemu tome danas razgovaramo s Anitom Bušljeta Tonković, jednom od pokretačica inicijative. Anita, zdravo, čujemo li se?
1: Dobar dan, čujemo se. Hvala vam na pozivu.
0: Hvala vama što ste se odazvali. Za sami početak, možete li nam objasniti što se trenutno događa u Gospiću i zašto ste kao građani odlučili pokrenuti inicijativu Gospić je naš dom?
1: Pa evo, zapravo ste velikim dijelom i odgovorili na pitanje. Dva su goruća problema u Gospiću. Jedan je taj ilegalni otpad koji je smješten na lokaciji silosa u Gospiću. Radi se o više od 35.000 tona otpada medicinskog, obrađenog, neobrađenog, plastičnog. Sumnjamo na taj, na te vječite kemikalije, plastiku, a još uvijek ne možemo doći do konkretnih analiza i zbog toga smo jako zabrinuti. A na drugom kraju grada izgrađena je po onome što smo do sada uspjeli saznati, analizirajući dostupnu dokumentaciju, ilegalno tvornica litija koja je zapravo nastala koja je nastajala neki način obmanom investitora, gradskog vijeća, ministarstva, u kojima je izbjegla ovu provedbu, ne provedbu, već studiju utjecaja na analize vezane u studiju utjecaja na okoliš, tako da smo se susreli u isto vrijeme sa dva problema za koja smo mislili da ovaj naš kraj nikad se zapravo, da se nikad neće to dogoditi kod nas, ali evo, stvarno se dogodilo nešto što je Ličane u subotu 27. I po prvi put, ja mislim, u povijesti u tom broju natjeralo da izađu na ulice.
0: Evo, što se tiče konkretno opasnog kemijskog otpada, nadležne institucije nisu reagirale na vrijeme, a u istragu se uključio i Europol. Pa evo, nas sad zanima što je istraga do sad pokazala, kakvi su rezultati laboratorijskih analiza o štetnosti ilegalno odloženog otpada.
1: Pa mi zapravo nemamo konkretne rezultate javnosti, oni nisu još uvijek dostupni. Ono što smo uspjeli doznati iz toga natječaja, odnosno provedena javna nabava, na taj natječaj na kraju se niko nije javio, ali su objavljeni podaci o štetnim tvarima, kadmij i klor, čini mi se, su nekoliko puta više razine nego što je dozvoljeno, ali jedna firma koja je bila potencijalni kandidat da se javi na natječaj je provela svoje analize gdje su shvatili, odnosno analize su pokazale da su te količine tih štetnih tvari još i više. Zbog toga su i odustali od javljanja na natječaj. Pretpostavljamo da iz razloga što cijene nisu iste ukoliko se sanira, odnosno uništava otpad sa jednom količinom, obzirom na drugu količinu tih štetnih tvari. To je jedan i od naših zahtjeva zapravo cijelo vrijeme, da nam se objave analize tla i da se rade analize vode na puno više parametara nego što se rade. Tako da mi još uvijek zapravo nismo upoznati sa kompletnim rezultatima koje je provodio Fond za zaštitu okoliša.
0: Evo, konkretno u oba evo gospićka slučaja građanima su onemogućeni pristup informacijama, sudjelovanju, odlučivanju i pristup pravosuđu. Pa evo, mi bi zapravo sad htjela da nam kažete tko provodi ispitivanja tla kada su nadležne institucije zakazale i evo kako izgleda komunikacija s ministarstvom.
1: Pa komunikacija s ministarstvom je, mi smo komunicirali s ministarstvom i zapravo nam je nekako ta komunikacija sa institucijama u Hrvatskoj stvorila određeno nepovjerenje iz razloga što nam se stalno obećavalo da će se neke određene stvari, konkretna sanacija, događati u tamo nekom kvartalu, drugi kvartal, treći kvartal, početak jeseni, proljeće, a ništa se još uvijek nije dogodilo. I zbog toga smo mi zapravo, naše povjerenje je malo poljuljano. Premda smo mi, i to nekoliko puta sam već ponovila, uistinu udruga, ne udruga, već inicijativa građana koji nije nisu htjeli raditi ovo što rade normalno, nego su reagirali na, na tu opasnost koja im se dogodila. I stoga i dalje imamo, otvoreni smo za dijalog i imamo zajednički cilj, a to je rješavanje ne samo problema, već ugroze za zdravlje i za okoliš, ne samo u cijeloj Lici, nego i puno šire, obzirom da Lika svoje resurse daje, a to je prvenstveno pitka voda kojom se snabdjeva onda područje Senja, Raba i Paga. Tako da je rješenje ovog problema, mislim da bi trebalo biti zajednički cilj.
0: Evo, prošlog je tjedna Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuo novi postupak javne nabave za sanaciju nezakonito odloženog otpada, nakon što je prethodni natječaj propao jer nije pristigla nijedna ponuda.
1: Tako.
0: Evo, koji su zapravo planovi za sanaciju i nazire li se konačno rješenje?
1: Pa da, otvoren je zapravo isti natječaj prema kojem će se javiti firme koje će raditi sanaciju. Planiralo se čak i prije toga nekakvo natkrivanje površina, odnosno otpada koji je vani privremeno, u strahu da će to privremeno biti stalno, a inicijativa je predlagala prošle godine prije ljeta, odnosno tražila od ministarstva da se očituju da li je moguće raditi privremenu zaštitu obzirom na opasnost od požara i tako dalje, i mi nismo dobili odgovor, institucije su šutjele, a sad se priča o tom privremenom prekrivanju. Mi smo protiv toga zato što stvarno smo u strahu da bi se to moglo preći u trajnu zaštitu, što bi onda nakon nekoliko godina, kako to već ide, stanje bi bilo još i gore. A možda sad tek nikoga ne bi bilo briga jer bi se svi uljuljali i uspavali. Ovaj prijedlog koji oni nude da se ide pomoću javne nabave, mi smo vidjeli smo da se kada se hoće da se može, a to je bila proglašenje ove ugroze sigurnosti, pokretanje hitnih mjera vezano za Vjesnikov neboder, i to nam je onako nekakav bio nova nada da bi se nešto slično moglo dogoditi i sa tim našim ilegalnim, sad već govorim našim ilegalnim otpadom, da bi se na takav sličan mehanizam mogli, odnosno da bi takav mogli upotrijebiti sličan mehanizam.
0: Evo, sad bi se dotakle malo više ovog drugog problema kojeg smo spomenuli u samom uvodu, a to je ilegalna izgradnja tvornice za preradu litijevih soli. Znači, riječ je o jednoj od najtoksičnijih rudnih isplaka za čiju su obradu potrebne velike količine vode koje bi se iscrpile iz prirodnih izvora. Zvuči kao uvod u horror film, no ta je tvornica već izgrađena, unatoč zabrinutosti građana zbog mogućih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi. Pa evo da nam u nekim kratkim crticama objasnite kako je došlo do toga.
1: Pa do toga je došlo tako što se dogodio niz institucionalnih propusta. Tvornica je izgrađena na temelju dokumentacije za koju sada i samo ministarstvo je praktički priznalo da je bilo problematično, jer je poništilo ministarstvo svoju odluku, odnosno ranije mišljenje iz 2024. godine prema kojem studija utjecaja na okoliš nije potrebna. Za nas je najspornije to što je projekt prikazan kao postrojenje za taljenje mineralnih tvari, dakle kao nešto što pripada kategoriji poput proizvodnje stakla, a to nije istina. To je kemijska industrija. I takva kvalifikacija, dakle tvornice za taljenje mineralnih tvari, je omogućila zaobilaženje obvezne studije za okoliš. Zašto se to dogodilo? Zašto je investitor zaobišao reći ono što se stvarno tamo treba događati? I za nas je to neprihvatljivo. Ako govorimo o preradi litijevih soli, onda zapravo govorimo o kemijskoj industriji koja će se dogoditi na osjetljivom krškom području iznad rezervi pitke vode. Javnost mora znati, morala je biti upućena u svaki korak dobivanja dokumentacije za takav vid kemijske industrije. To je nama najviše problematično.
0: Da, znači u principu investitor tvrdi da je pogon siguran za okoliš, pritom to su netočne informacije. Evo, nas sad zanima koji je odgovor ministarstva u ovom trenutku i postoji li zapravo mogućnost da tvornica bude puštena u pogon?
1: A ministarstvo je poništilo to svoje mišljenje iz 2024. godine i prema tome zapravo prema našem mišljenju potvrđeno je da je došlo do greške u nekom smislu, jer mi smatramo ako pada mišljenje ministarstva, onda se otvara i pitanje pravne osnove građevinske dozvole. I prema tome je naš stav jasan, a to je da tvornica ne smije biti puštena u pogon, jer se najprije mora donijeti rješenje o obvezi cjelovite studije utjecaja na okoliš, i ova sada trenutna građevinska dozvola mora biti ukinuta i procedura mora biti vraćena na sami početak kao da tvornica nije ni izgrađena.
0: Evo, u subotu ste održali prosvjed koji je okupio brojne građane Gospića, ali predstavnike brojnih građanskih inicijativa iz cijele Hrvatske. Što ste tom prosvjednom akcijom željeli poručiti nadležnima i koji su vaši zahtjevi kada riječ o ova dva konkretna ekološka problema?
1: Pa to su zahtjevi. Mi tražimo hitnu sanaciju cjelokupne količine otpada, objavu svih analiza koje naše hrvatske institucije imaju vezano za taj otpad, donošenje obveze cjelovite studije utjecaja na okoliš za tvornicu litija i ukidanje trenutne građevinske dozvole i procesuiranje odgovornih, jer do sada niko nije odgovarao vezano za ovo ilegalnu uvoz otpada u Hrvatsku Liku. Tako da je naša poruka jasna. Mi ne tražimo privilegije, mi tražimo da nam Lika jednostavno traži da je se ostavi ono što je do sada imala. Čistu vodu, zdravo tlo, zdrav zrak. To je na kraju krajeva onaj osnovni temelj na kome regije poput Like, konkretno u ovom slučaju kontinentalna, brdsko-planinsko područje Hrvatske i počiva. Dakle, to su resursi s kojima mi upravljamo, resursi na temelju kojeg se mi možemo razvijati i na kraju krajeva na temelju kojeg smo se i počeli razvijati, jer je taj nekakav kontinentalni turizam malo krenuo. Neke druge stvari, doseljavanje nekih mladih obitelji koji se osjećaju sigurno u manjim gradovima, i onda nam se dogode ovakve ekološke katastrofe ovoga tipa, koje su nametnute prostoru koji se percipira kao prazan. A ako se prostor percipira kao prazan, brišu se ljudi koji ondje žive. A ovo nije prazni prostor, nikada nije bio. Lika nikad nije bila prazni prostor i mislim da smo mi pokazali na ovome prosvjedu u subotu da nas još uvijek ima i da tu živimo.
0: I evo sad za sami kraj razgovora, koji su vaši sljedeći koraci?
1: Pa zapravo našli su sljedeći koraci, pisali smo europskom predstavku u Europskom parlamentu i spremamo se pisati i pripremamo dokumentaciju za prijavu ovoga cijelog slučaja Europskoj uniji. I zapravo smo svjesni, odnosno znamo da je Hrvatska u takvom procesu već bila kada je bila riječ o Biljanima Donjim, odnosno Crnom brdu. Znamo da imamo svi iskustva s tim procesom i nadamo se da Hrvatska neće morati biti tužena u tom smislu, da nećemo biti prisiljeni na to, da će problem biti riješen ranije.
0: Mi smo došli do kraja intervjua. Anita, puno vam hvala na ovom razgovoru i sretno dalje.
1: Hvala vama na prilici da govorimo. Lijep pozdrav.
0: Pozdravi. Evo, mi smo sad završili naš intervju, a slijedi nam Eko zanimljivost.
2: Ej, jesi čula da Ameri masno plaćaju da se smanji korištenje vode?
3: Ma da, jesam.
2: Aha, a evo, znaš da Algi ima u antifriz, a paučina je najčvršća biotvar na svijetu.
3: Ma da, to znam, čula sam to davno.
2: A jesi čula?
3: Jesam, a sve sam to već čula.
2: Pa kako? Ma gdje si to samo čula?
3: A čuj, slušam Eko zanimljivost.
4: Eko zanimljivost, da svi postanemo seznalice.
0: Iako se vjerovalo da je ljudski govor zahtijevao ogroman evolucijski skok u složenosti mozga, novo istraživanje sugerira drugačije. Znanstvenici su proučavali Alstonovog smeđeg miša, poznatog i kao Alstonov pjevački miš, koji izvode brze i usklađene duete nalik ljudskom razgovoru. Željeli su otkriti kakve su se promjene dogodile u mozgu kako bi razvila tako složenu vokalnu komunikaciju. Rezultati su pokazali jednostavan odgovor, jer ovaj miš nije razvio veći mozak, niti nove moždane režnjeve. Umjesto toga, evolucija je samo utrostručila broj neurona koji povezuju centar za kontrolu pokreta usta s regijama za sluh i vokalizaciju. Korištenje molekularnog bariranja utvrđeno je da su mozgovi pjevajućih i običnih laboratorijskih miševa vizualno gotovo identični. Razlika postaje vidljiva tek preciznim mapiranjem puteva kojima se pojedinačni neuroni šalju svoje signale. Ovo otkriće nudi novi model za razumijevanje evolucije ponašanja kroz usporedbu bliskih vrsta s velikim razlikama u djelovanju. Pojačani režnjevi u mozgu pjevajućeg miša ključni su i za ljudske vokalne krugove te upravljanje govorom. Znanstvenici stoga pretpostavljaju da bi se ovi jednostavni ciljani neuronski trikovi u budućnosti mogli umjetno replicirati kod običnih miševa.

0: Danas u 19 sati dođete u zelenu akciju na adresi Frankopanska 1 raspravljati o tekstu Oslobođenje životinja i klimatska pravda. Sudjelovanje je besplatno, a educiranje je zagarantirano. Otvorene su prijave za edukativno-volonterski kamp na Dinari. Broj sudionika je ograničen na 20, a prijaviti se možete do 6. srpnja. Prijavnicu i dodatne informacije možete pronaći na društvenim mrežama Bioma. U subotu 4. srpnja posjetite ljetni swap party. Ovog puta radi se o razmjeni odjeće, knjiga i društvenih igara. Swap će početi u 10 sati, a trajat će do 13. Donijeti možete samo dobro očuvanu sezonsku robu. Ovog puta razmjena je u knjižnici Goethe instituta na adresi Zadarska 20. U nedjelju 5. srpnja u Rovinjskoj ulici 6 održat će se buvljak elektroničke opreme udruge Apciklići. Buvljak je otvoren za sve, a uz donaciju možete udomiti stvari koje će biti izložene na buvljaku.
1: A gdje su kitovi?
2: Kitovi, kitovi, kitovi, kitovi, kitovi.
0: I došli smo do kraja još jednog izdanja emisija Gdje su kitovi. Na emisiji su radile Ivana Kasalo, Mija Karabegović i Sara Panjkota. Slušali ste Saru u realizaciji Ivana Poška. Za propuštene emisije pronađite nas na Mixcloudu, a možete nas zapratiti i na Instagramu. Kitice idu na ljetnu pauzu, vi nam stojite dobro i rashlađeno na valovima radija koji nije za svakoga, a mi se slušamo ponovo na jesen.

Kuran Bin. 3 sati i 58 minuta, 29. lipnja 2026. Leto je u gradu, ako ne i u, dobro ne baš u cijelom svijetu, u polovici svijeta. Lito ide mala, a di ste vi? Ide nam Kuzma i Shaka Zulu, slušamo malo ljetne glazbe, službeni program Radio Studenta je gotov, ali rekao da dođem, da se prošećem malo, pozdravit se sa ekipom.

0: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
2: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
3: This is the smartest AI in the world, post graduate like PhD.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
0: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators in totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
0: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
4: Why should we trust you?
5: You shouldn't. Samo grozna glazba. Radio Student.

0: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
2: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
3: This is the smartest AI in the world, postgraduate, like PhD. Level.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
0: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
0: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
4: Why should we trust you?
5: You shouldn't.
6: And why on 100.5?
1: Kraljice i kraljevi dark jazza se vraćaju u Zagreb.
7: U močvaru 2. srpnja dolazi kultni The Kilimanjaro dark jazz ensemble. Nizozemski bend koji smo u sklopu Žednog uha gledali u Zagrebu još 2011. godine, opet donosi svoj prepoznatljivi zvuk. Mračni spoj dark jazza, ambient i trip-hopa. Čeka vas hipnotično, filmsko i teško zaboravljivo iskustvo.
1: Kupi ulaznicu na vrijeme jer o ovakvim koncertima se dugo priča. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Močvara, 2. srpnja.
8: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
9: Još jedan.
10: Još jedno?
11: Još jedno? Aha,
10: četiri,
11: četiri, četiri, pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
12: Carmen, bizu se deli.

0: vidimo se za dva tjedna.
1: Ne možeš mi Osić i Grah meni nikako me to pustiti.
0: Napišite molbu pa, predajte molbu pa.
2: Sine, ti si hodo oko faksa, a ne u faksu

0: In an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance, the greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds.
1: Zašto se svemir širi?
2: Što je tamna tvar? Što je Dysonova sfera?
1: Što je Fermijev paradoks?
2: Nova emisija o svemiru i svemu ostalome.
0: We meet in an hour of change.
3: Dobro vam večer, dragi slušatelji. Nadamo se da ste se smjestili negdje na hladno, da ste pobjegli od ovih vrućina i da sad uživate u radiovalovima vaše omiljene znanstvene emisije. A na vaše tjedno putovanje kroz svijet znanosti, u posljednjem nastavku 7. sezone nove emisije o svemiru i svemu ostalome, ćemo završiti u malo veselijem tonu. Na putovanju kroz beskraj svemira i čudesni svijet znanosti i malu porciju smijeha večeras će vas voditi Helena Barilić.
4: Bog svima.
3: I ja, Marko Šimac. Dok nas Nikolina sluša negdje na toplim plažama Jadrana i žali se na vrućinu u blizini mora, što je nećemo baš tako lako oprostiti. Helena?
4: Da, za kraj 7. sezone, pred ljetnu pauzu, odabrali smo malo laganiju i veseliju temu. Večeras ćemo pričati o Ig Nobel nagradama. Te naizgled smiješne nagrade su u mnogim slučajevima prerasle u korisna i vrlo praktična rješenja za svakodnevne probleme. Jeste li ikada mislili da imenovanje ili farbanje krava može imati značajan pozitivan učinak na poljoprivredu? Ili da će levitirajuća žaba naći primjenu u kineskom svemirskom programu? Ima još mnoštvo ovakvih primjera, no prije nego krenemo pričati o najkreativnijim znanstvenim idejama i ceremoniji dodjele Ig Nobela, poslušajte najnovije vijesti iz svijeta astronomije, astronautike i srodnih znanosti.
5: Zaplovite s nama u prostranstva bez kraja. 3, 2, 1, 0.
4: Prva vijest večeras vodi nas na Mars. Granati, veoma tvrdi minerali čiji različit spektar boja ovisi o sastavu, nastaju u metamorfnim uvjetima djelovanjem visokih temperatura i tlakova duboko pod površinom Zemlje. Otvorivši meteorit imena NVA-8171 koji je sa Marsa pao na Zemlju i trenutno se čuva u Kraljevskom muzeju Ontario u Kanadi, tim znanstvenika je pronašao fragmente granata koji do sada nisu pronađeni u jednom uzorku sa crvenog planeta. Riječ je o tipu granata obogaćenom željezom, točnije kalcijev željezni granat, andraditu, zelenkasto-žuto mineralu zbog čega je skoro promaknuo istraživačima jer se uz granat najčešće veže karakteristična tamno-crvena boja. Zahvaljujući neuobičajenom kemijskom sastavu, ponovili su istraživanja i došli do otkrića koje bi uvelike moglo pomoći shvaćanju geoloških procesa na Marsu. Tim sa sveučilišta Brok, predvođen planetarnom geologinjom Tanjom Kizovskom, tvrdi kako bi ovo novo otkriće moglo dati uvid u mijenjanje Marsa kroz povijest, posebice okruženja u kojima su minerali poput granata mogli i nastati. Iz njih se mogu saznati informacije o kemijskim uvjetima njihovog nastanka, temperaturi i tlaku, te mogu olakšati rekonstrukciju drevnih procesa koji su oblikovali Marsovu unutrašnjost. Te informacije još uvijek nisu poznate, no sa sveučilišta predlažu dvije mogućnosti. Ili je riječ o fragmentu s granatom koji nije nastao na Marsu, nego je na njega dospio iz svemira, ili se pak formirao tokom metamorfnih procesa izazvanih prodorom magme kroz marsovsku koru. Daljna istraživanja i analiza izotopnog sastava minerala trebala bi ponuditi adekvatno rješenje ovog otkrića i pružiti potpuno novu dimenziju razumijevanja geologije Marsa.
3: A sljedeća vijest nas vodi dalje prema vanjskim dijelovima sunčevog sustava. Tim znanstvenika sa sveučilišta u Kaliforniji predlaže novi model koji bi mogao preispitati sve što znamo o ledenim planetima sunčevog sustava. Ledeni dijelovi Uran i Neptun, za razliku od terestričkih planeta, nemaju jasno preciziranu ni površinu kopna, ni površinu oceana, jer naime kopna nemaju. Većina njihove mase otpada na volatile, vodu, amonijak, sumpor i sumporove okside, ugljikove okside, dušik, metan, etan itd. I zbog toga su imenovani ledenim dijelovima. No, što bi moglo to opovrgnuti? Vođen idejom da se vodik pod izuzetno visokim temperaturama i tlakovima može miješati sa rastavljenim silikatnim stijenama, znanstvenici su napravili računalne simulacije u kojima bi unutrašnjost ledenih planeta bila ocean magme umjesto ledenog omotača. Na takav način može se stvoriti jedinstvena supervruća smjesa vodika i stijena koja bi mogla objasniti neuobičajena magnetska polja Urana i Neptuna. Hipotezu koju očekuju daljnja testiranja i simulacije prikazali su novom strukturom tih planeta. Naime, u gornjem sloju bi bila atmosfera bogata vodikom i helijem, srednji sloj bi predstavljao prilaznu zonu gdje se materijal i plin miješaju, a unutrašnjost bi bili rastavljeni željezo i silikati. To je već spomenuti ocean magme. Tvrde da im u prilog idu porudaranja opažanih podataka sa podacima klasičnih modela poput mase i gustoće, veličine planeta i gravitacijskih polja. Hoće li hladni ledeni dijelovi s jezgrama uistinu biti vrijeli fluidni svjetovi u kojima se vodik i stijene ponašaju kao jedna ekstremna tekućina i s hipoteze postati činjenice u udžbenicima i enciklopedijama, vrijeme će pokazati.
4: I evo mene opet na Marsu, jer uporno se isplati. NASA-in rover Perseverance, u prijevodu upornost ili ustrajnost, napravljen u JPL-u, lansiran na Mars prije 6 godina, točnije 30. srpnja 2020. istražuje Mars od veljače 2021. godine. Lansiran je na raketi Atlas 5 i sletio u krater jezero s ciljem da potraži znakove nekadašnjeg života, prikupi uzorke stijena i regolita za buduće misije, prouči klimu i geologiju planeta, testira tehnologiju i izdvoji kisik iz vrlo rijetke atmosfere ugljikovog dioksida. Uz sav taj posao i obaveze, rover je od početka svojeg slijetanja na marsovsko tlo prešao više od 42,2 km. Za usporedbu, roveru Opportunity je trebalo 11 godina i 2 mjeseca da prijeđe tu udaljenost, a našem roveru 5 godina i 4 mjeseca.
3: Aha, želu.
4: Uf, još se računa. Fotografiju njegove rute snimio je NASA-in MRO, Reconnaissance Orbiter, 14. lipnja ove godine uz pomoć svoje high-rise kamere, High Resolution Imaging Science Experiment. Na fotografiji se jasno mogu vidjeti tragovi rovera, a on sam se nalazi zapadno od mjesta Arbot, što je zapravo krater jezero, ako ćete gledati fotkicu, jer ne možemo vam i pokazati, naravno. Ovo izvanredno postignuće ne potvrđuje samo napredne mogućnosti rovera, nego i unapređenje izdržljivosti i otpornosti na terenu izazovnom poput Marsovog, za čiji uspjeh su ključni istraživački duh, precizna je vrhunska tehnologija, a najviši stručnjaci koji iza njih stoje svojim trudom i znanjem. Takozvani maratonac sa svojim obavezama nije gotov. Nastavlja misiju na crvenom planetu prikupljajući podatke koje timovi znanstvenika vrijedno analiziraju. Ovaj marsovski maraton još je jedan primjer pomicanja granica i dokaz da se itekako isplati maštati, sanjati i imati na umu da ni nebo nije granica.
3: Pogotovo kada se vrlo sporo krećete.
4: Tako je.
3: A nakon vijesti idemo na našu prvu glazbenu pauzu.

0: U našoj prvoj glazbenoj pauzi večeras slušali smo Thomasa Dolbya i pjesmu She Blinded Me With Science, prvo objavljenu kao single 1982. godine, da bi nakon velikog uspjeha pjesme bila naknadno uključena i u album The Golden Age of Wireless iz 1983. Uzvici i izgovorene rečenice koje čujete u pjesmi pripadaju slavnom britanskom znanstveniku i TV voditelju Magnusu Pajku. Zanimljivost je da je ova pjesma korištena za uvodnu špicu pilota popularne serije Teorija velikog praska, ali je nakon toga zamijenjena sa špicom koju svi jako dobro znamo, a koja je kratko bila i špica zvjezdoznanaca. Nakon glazbene pauze, koja ima vrlo otkačeni spot, prelazimo na jednako otkačeni svijet dobitnika Ig Nobela.
1: Ajme, vidi kako cool! Astrologija!
2: Astronomija.
3: Nova
4: emisija na Radio Studentu.
0: Dakle, tema naše večerašnje emisije Ig Nobel, koji uključuje sve od smijeha do korisne znanosti. Svake godine s pažnjom se gledaju dobitnici Nobelove nagrade kao prestižne nagrade za ključna otkrića u znanosti. No malo tko zna da postoji i Ig Nobelova nagrada, manje ozbiljna, ali svakako ne nevažna. Što je to Ig Nobelova nagrada i kako je nastala?
5: Da, samo da kažemo na početku ono što je nas zbunilo, da li je IG ili Ig Nobelova nagrada. I eto, Hleda nam je bila vrijedna pa je izgooglala kako to zvuči na dodjeli i stvarno oni kažu Ig Nobelova nagrada, tako da ćemo se mi koristiti tom terminologijom. A Ig Nobelova nagrada nastala je 1991. godine kao parodija ugledne i više poznate, naravno, Nobelove nagrade, sa ciljem da se skrene pozornost na neobična, duhovita i ekscentrična znanstvena istraživanja. Glavna ideja utemeljitelja bila je proslaviti ljudsku maštu kroz humor i potaknuti interes javnosti za znanost. Nagrada se službeno dodjeljuje za postignuća koja ljude najprije nasmiju, a zatim ih natjeraju na razmišljanja.
0: A tko je i kada osnovao ovu nagradu?
5: Nagradu je 1991. utemeljio Mark Abrahams, urednik i suosnivač znanstveno-humorističnog časopisa Annals of Improbable Research, odnosno Anali nevjerojatnih istraživanja. Abrahams je želio stvoriti platformu koja bi odala priznanje istraživanjima koja bi inače ostala nezapažena i nesvaćena široj javnosti. Naziv nagrade je u biti jezična igra koja spaja prezime Alfreda Nobela i englesku riječ Ig Nobel, što u prijevodu znači neplemenit ili prizemna porijekla, i postoji ona urbana legenda da je dobila ime i po imaginarnom bratu Alfreda Nobela, jeli Ignatiusu Nobelu, koji je prvi izumio gazirana pića.
0: Još jedan fun fact.
5: Da.
0: A tko i kada dodjeljuje Ig Nobelove nagrade?
5: Pa nagrade dodjeljuje već spomenuti časopis Annals of Improbable Research, a svečana ceremonija održava se svake godine u rujnu. Posebnost ovog događaja je to što nagrade dobitnicima uručuju stvarni laureati Nobelove nagrade, što cijeloj manifestaciji daje službeni, ali i blagonakloni akademski legitimitet. Dodjele su se prvotno održavale u predavonici MIT-a, da bi se 1995. preselile u Sanders Theater na sveučilištu Harvard. Nakon što se manifestacija zbog pandemije COVID-19 od 2020. do 2023. odvijala isključivo putem interneta, u rujnu 2024. se nakratko vratila na MIT. Međutim, u ožujku 2026. službeno je objavljeno da se ceremonija seli u Cirih, u Švicarsku, pod domaćinstvo sveučilišta u Cirihu i ETH. Jer, eto, nažalost, do toga je došlo da je SAD procijenjen kao nesiguran za ulazak međunarodnih gostiju.
0: A koji su točni kriteriji da se može dobiti ovakva nagrada?
5: Pa glavni i osnovni kriterij je da nominirani znanstveni rad mora sadržavati elemente koji izazivaju smijeh, ali ujedno nose stvarnu znanstvenu težinu ili metodologiju koja potiče na dublje promišljanje. Radovi moraju biti stvarni i najčešće su već objavljeni u recenziranim znanstvenim časopisima, znači nisu u pitanju nekakve gluposti, kvazi ili dječji radovi ili slično. Odbor za dodjelu traži istraživanja koja se bave na izgled apsurdnim pitanjima, ali im pristupaju sa potpunom znanstvenom ozbiljnošću i strogošću. Nagrade redovito uključuju standardna Nobelova područja poput fizike, kemije, medicine, književnosti, ekologije i mira, i zaboravio sam proguglati primjere za književnost i mir, no to ćemo podijeliti s vama putem neta. Ali povremeno obuhvaćaju i druge discipline kao što su inženjerstvo, matematika, neuroznanost ili veterinarska medicina. Također neke se nagrade dodjeljuju sa oštrom ironijom kao izrazna kritika društva, primjerice promotorima pseudoznanosti poput homeopatije ili pak političarima za njihovo ponašanje i odluke tokom pandemije COVID-a, gdje su bili odgovorni za ono više smrti praktički nego sam virus.
0: Kako onda izgleda proces nominacije i odabira dobitnika Ig Nobelove nagrade?
5: Pa pobjednike odabire poseban odbor guvernera Ig Nobelove nagrade, koji svake godine zaprimi preko 9000 nominacija iz cijeloga svijeta. Zanimljivo je da otprilike 10 do 20% tog ukupnog broja čine samo nominacije znanstvenika koji, naime, kao što to sam termin kaže, predlažu svoj vlastiti rad. Svi potencijalni dobitnici kontaktiraju se prije službene objave u javnosti kako bi im se pružila prilika da odbiju nagradu, iako se u praksi takve situacije događaju iznimno rijetko.
0: A što dobitnici primaju kao nagradu i kolika je njezina stvarna vrijednost?
5: Dobitnici primaju trofej koji je izrađen od jeftinih materijala koji su skloni brzom raspadanju, to zna biti koje kakvih trofeja, ne standardnog ni oblika ni materijala, te jednu papirnatu novčanicu od nevjerojatnih 10 trilijuna zimbabvenskih dolara. Iako to zvuči ogromno, njezina vrijednost u stvarnom novcu je zanemariva, iznosi tek 0,04 američkih dolara ili 4 centa. Ta novčanica zapravo ima veću vrijednost kao kolekcionarski predmet nego što ima stvarnu novčanu vrijednost.
0: Pa eto, bolje išta nego ništa. A kako izgleda ceremonija, dakle, dodjele Ig Nobela?
5: Ludo, jedan detalj ste mogli vidjeti na slici koju smo objavili kao najavu emisije. Naime, manifestaciju prate strogo definirane, a istodobno minimalističke i duhovite govorne forme. Svečana ceremonija dodjele tradicionalno se otvara takozvanim velkom govorom, koji se doslovno sastoji od samo te dvije izgovorene riječi. Dobrodošli, dobrodošli. Sama ceremonija obiluje ekscentričnim događajima i dugogodišnjim internim šalama koji uključuju masovno bacanje papirnatih aviona publike na prozornicu. Također, tradicionalni dio programa čini i zabavno natjecanje u kojem članovi publike imaju priliku osvojiti izlazak sa stvarnim dobitnikom Nobelove nagrade. Svaka dodjela ujedno sadrži takozvano 24/7 predavanja. Znanstvenici moraju sažeti svoj rad najprije 24 sekunde, a potom u točno 7 riječi. Cijeli događaj se na samom kraju uvijek zatvara prepoznatljivom porukom voditelja. Ako niste osvojili nagradu, a osobito ako jeste, više sreće iduće godine.
0: Evo onda pitanje, točno 7 riječi. Što ako dobitnici pretjeraju u svom govoru?
5: Vidim da si trenirala za ovu prigodu. Svaki nagrađeni znanstvenik ima pravo na govor zahvale, koji smije trajati točno 60 sekundi. Ako govornik preskoči to vrijeme, ulogu kontrole preuzima 8-godišnja djevojčica sa nadimkom Miss Sweetie Pooh, mala gospođica Pooh, koja stoji u neposrednoj blizini govornice. Njezin je zadatak da je umoljivo i glasno ponavlja rečenicu: "Molim vas, prestanite, dosadno mi je." Sve dok znanstvenik ne završi svoje izlaganje i napusti govornicu. Ovo bi trebalo uvesti u sabor. Definitivno.
0: Apsolutno, da. I papirnate avione možda. A što se događa sa svim tim papirnatim avionima koji su ubačeni na pozornicu kao dio tradicije?
5: Pa postoji posebna uloga koja se time bavi. Dugogodišnja tradicija bacanja tih aviona je zahtijevala naravno nekoga ko će sve to počistiti. A taj zadatak kao službeni čuvar metle godinama je obavljao ugledni profesor Roy Glauber. On je marljivo čistio avione sve do svoje smrti 2018. očitujući time veliku privrženost ovoj manifestaciji. Jedina godina kada Glauber opravdano nije mogao nazočiti Ig Nobelovoj nagradi bila je ceremonija 2005. jer je u isto vrijeme morao otputovati u Stockholm kako bi preuzeo stvarnu Nobelovu nagradu za fiziku, i to je bilo nešto iz područja kvantne fizike. Zaboravio sam sad točno što, ali eto, čovjek je ustavno dobio pravu Nobelovu nagradu. Od metle do Nobelove nagrade.
0: Da, a je li koji znanstvenik osvojio i Ig Nobela i pravog Nobela?
5: Je, Sir Andre Geim jedini je znanstvenik u povijesti koji je osvojio obje nagrade kao pojedinac. On je 2000. godine dobio Ig Nobelovu nagradu za fiziku zbog neobičnog eksperimenta u kojem je upotrijebio snažna magnetska polja kako bi postigao da živa žaba levitira u zraku. Točno 10 godina kasnije, 2010. Geim je dobio pravu Nobelovu nagradu za fiziku također, za svoj revolucionarni rad na izolaciji grafena, ultratankog oblika ugljika. Njegov primjer pokazuje da nekonvencionalno razmišljanje i igranje fizikalnim zakonima može voditi do najviših znanstvenih priznanja.
0: A puno toga znamo o tim grafenima i njihovoj praktičnoj upotrebi. Je li njegovo Ig Nobel istraživanje i čemu dodatno poslužilo?
5: Pa vjerovali ili ne, je, i to ne zanemarivo. Istraživanje levitacije žabe pomoću magneta je u početku percipirano kao puka akademska zabava, no povijest je pokazala njegovu iznimnu znanstvenu vrijednost. Fizikalni principi i spoznaje proizašle iz tog eksperimenta poslužili su kao izravna inspiracija i temelje znanstvenicima u Kini. Do 2022. godine ti su podaci korišteni za projektiranje i izgradnju naprednog kineskog istraživačkog pogona koji simulira lunarnu gravitaciju na Zemlji, što je u biti ključno za njihova buduća svemirska istraživanja. Znači, od levitirajuće žabe do kineskog svemirskog programa.
0: Ne zvuči loše. A krenimo na konkretne nagrade i njihov utjecaj na život. Kako je jedno na izgled smiješno istraživanje o fizici tekućina pomoglo u razumijevanju anatomije i potaknulo mnoga pitanja o definiciji fluida?
5: Spomenuli smo ga više puta u emisiji, to je meni jedno od zabavnijih istraživanja. Naime, 2017. godine francuski znanstvenik Marc-Antoine Fardin dobio je nagradu za fiziku jer je upotrijebio matematičku reologiju, znanost o tečenju tvari, kako bi odgovorio

0: je onako malo zanimao za vombate, zna da su po nečemu vrlo, vrlo specifični. Mm-hmm. Osim što su jako slatke životinjice, one su jedine životinjice na svijetu koje imaju izmet u obliku kocki, što je vrlo neobično i nikome nije bilo jasno kako je to moguće. Pa se time pozabavio međunarodni tim znanstvenika i dobio je 2019. godine Ig Nobelovu nagradu za fiziku, jer su otkrili kako i zašto vombati proizvode izmet u obliku kocki, kao što smo rekli, što je jedinstveni slučaj u životinjskom svijetu. Proučavanjem anatomije njihovih crijeva, otkrili su da se elastične stjenke crijeva vombata pravilno mijenja njihova elastičnost, stvarajući pritisak koji oblikuje oštre rubove. Ovo na izgled bizarno biološko otkriće odmah je ušlo u primjenu u industrijskoj proizvodnji, jer je ponudilo potpuno novu metodu oblikovanja gline i plastike i drugih materijala bez upotrebe tradicionalnih kalupa i bez upotrebe vombata, naravno.
1: I nadodala bih što se vombata tiče, ako ima kvizaša koji slušaju u kvizovima, zna često bit kojeg oblika je izmet vombata, tako da to je fun fact. Ali krenimo sad malo u poljoprivredu. Naizgled smiješna ideja bojenja krava na kraju je dala ozbiljne ekološke rezultate u stočarstvu. Čemu je riječ?
0: Da, u istraživanju nagrađenom 2025. godine znanstvenici su dokazali da bojenje crno-bijelih pruga na kravama drastično smanjuje napade obada i muha koje sišu krv. Naizgled bizarna ideja o pretvaranju krava u zebre pokazala se kao iznimno učinkovita ekološka metoda zaštite stoke, jer vizualno zbunjuje kukce pri slijetanju. Ovo otkriće brzo je ušlo u stvarnu primjenu u održivoj poljoprivredi jer je omogućilo zaštitu životinja od bolesti i stresa bez upotrebe kemijskih pesticida, posebice u ruralnim afričkim područjima, i sad mene zanima da li možemo to primijeniti u borbi protiv komaraca. Eto, ko ima navadu da se ofarba u zebru, može isprobati da li to stvarno radi. Vidjet ćete da jedan drugi znanstvenik imao mnogo bolniju ideju igre s kukcima, ali o tom potom.
1: Dok smo još na poljoprivredi, kako imenovanje krava utječe na njihovu produktivnost?
0: To je pak bila nagrada u kategoriji veterine i biologije iz 2009. Ona je dokazala da krave, kojima su vlasnici dali osobno ime, proizvode 5% više mlijeka od bezimenih krava. Znanstvenici sa sveučilišta Newcastle utvrdili su da individualizirani pristup smanjuje razinu kortizola, hormona stresa kod životinja. I ovaj rad je izravno utjecao na modernu mliječnu industriju, potičući farmere da poboljšaju dobrobit životinja kroz personaliziranu skrb, jer to donosi izravnu ekonomsku korist. Zamislite kad bi ljude na poslu tretirali više kao individue, a manje kao nekakve strojeve, koliko bi se povećala produktivnost.
1: Da. A sa krava na pčele, koji je neobičan eksperiment s pčelama mapirao ljudsku osjetljivost na bol?
0: E, zbog ovoga smo vam predložili da probate zebru i komarce, jer ovo drugo nemojte probavati doma. Znanstvenik Michael Smith dobio je 2015. godine Ig Nobelovu nagradu za fiziologiju i etimologiju, jer se osobno podvrgnuo sustavnom testiranju uboda pčela na 25 različitih mjesta na vlastitom tijelu, kako bi izradio mapu indeksa boli. Njegov je cilj bio utvrditi koje mjesto anatomski najosjetljivije na pčelinji otrov. Rezultati su pokazali da su najmanje bolni mjesta za ubod na lubanji, srednjem nožnem prstu i nadlaktici, dok su najekstremniju bol izazivali ubodi u nosnicu, gornju usnu i spolni organ. Kako je ovo zadnje testirao, ne bismo ulazili u detalje, ali nemojte ovo isprobavati sa komarcima. Rađe se držite zebri.
1: Da, kad si spomenuo komarce, kako je nagrađeno istraživanje o komarcima i siru pomoglo u borbi protiv malarije u Africi?
0: E, sad ćete otkriti zašto vam se ponekad kaže da ste se usirili. Naime, 2006. godine Ig Nobelovu nagradu za biologiju dobila je studija koja je pokazala da komarce koji prenose smrtonosnu malariju jednako privlače miris ljudskih stopala kao intenzivna miris Limburger sira. Ovo na izgled trivialno i smiješno biološko zapažanje dovelo je do golemog praktičnog napretka u javnom zdravstvu. Na temelju tih nalaza konstruirane su i postavljene posebne zamke sa ne sirom ko sirom, nego sa mirisom sira kao mamcem, koje se danas uspješno koriste u borbi protiv epidemije malarije u afričkim zemljama, odvlačeći komarce od zajednica. Oni puno tih zamke postaje daleko od gradova i sela i u biti privučeni mirisom komarce zadržavaju više tamo nego što ulaze u zajednice.
1: A s komaraca na buhe. Što je otkrilo istraživanje o ponašanju buha na različitim domaćinima?
0: Da, godine 2008. izgleda je održano svjetsko natjecanje u skoku buha u vis, pa je nagradu za biologiju su dobili opet francuski znanstvenici sa veterinarskog fakulteta u Toulouse, koji su precizno

0: mjerili i uspoređivali skakačke sposobnosti različitih vrsta buha. Eto, nekom je bilo dosadno u životu. Dokazali su da pseće buhe skaču znatno više i dalje od mačjih buha, dosežući visine do 25 cm. Baš me zanima kako su ovo mjerili. Istraživanje je unatoč početnom smijehu javnosti pružilo važne podatke epidemiolozima koji proučavaju dinamiku širenja parazita i vektorskih bolesti među kućnim ljubimcima.
1: Sad nešto skroz treće. Koje je istraživanje o anatomiji gutača mačeva ušlo u medicinsku primjenu?
0: A šta mislite? Britanski i američki istraživači su 2007. godine nagradu za medicinu dobili za opsežnu studiju o zdravstvenim posljedicama i ozljedama jednaka kod profesionalnih gutača mačeva. Proučavajući rengenske snimke i povijest bolesti izvođača, znanstvenici su izolirali specifične traume koje nastaju prolaskom oštrice kroz ždrijelo. Ovo istraživanje pružilo je dragocjene podatke općoj medicini i kirurgiji ili je pomoglo liječnicima da bolje razumiju i tretiraju perforacije jednjaka uzrokovane nesretnim gutanjem stranih tijela kod običnih pacijenata. Pretpostavljam, Nina, da sad imaš hrpetinu primjera koje kakvih sa hitne, no to se čuje nam onda za iduću godinu.
1: A što nam o ljudskoj evoluciji govori istraživanje o tome zašto muškarci imaju bradu?
0: E, na to su nam kojati mogli odgovoriti sa pjesmom Evolucija ide u pogrešnom smjeru, obzirom da danas svi nose brade. No, dobro, krenemo mi na ovog Ig Nobela. Znanstvenici sa sveučilišta u Judi dobili su 2021. nagradu za mir. Za istraživanje hipoteze da su muškarci razvili bradu kako bi tijekom borbe zaštitili osjetljive kosti lica od udaraca šakom. Koristeći modele od umjetnih kostiju presvučene ovčjom kožom s tlakom i bez nje, mjerili su apsorpciju energije pri udarcima. Rezultati su pokazali da gusta dlaka doista može apsorbirati do 37% više energije, što je ponudilo novi evolucijski pogled na ljudsku anatomiju i socijalno ponašanje u prapovijesti. Znači, u biti bi mogli pacificirati društvo da sve ljude obrijemo.
1: Pa da. Treba probati. Koja je povezanost između vožnje na roller coasteru i bubržnih kameraca?
0: E, opet su Amerikanci imali veze ovdje, pa urolozi David Wartinger i Mark Mitchell su dobili 2018. nagradu za medicinu Ig Nobela, nakon što su dokazali da vožnja na vlaku smrti ili rollercoasteru može olakšati i ubrzati izbacivanje bubrežnih kamenaca. Koristeći 3D sprintani model ljudskog bubrega napunjen stvarnim kamencima, vozili su se nekoliko desetaka puta na atrakcijama u zabavnom parku u Disney World. Oću ja takav posao? Da se vozimo ono u Disney parku u svrhu posla. Utvrdili su da sjedanje u zadnjim vagonima vlaka ima stopu uspješnosti prolaska kamenca od čak 64%, što je pacijentima pružilo neinvazivnu i jeftinu alternativu teškim medicinskim zahvatima, a vjerojatno i ekstra profit cirkusima.
1: A kako žvakača guma na pločnicima može poslužiti u forenzici i mikrobiologiji?
0: Evo, puta je dosadno očito bilo Španjolcima. Pa je skupina znanstvenika 2021. godine dobila Ig Nobelovu nagradu za ekologiju za trogodišnju analizu bakterijskog sastava u odbačenim žvakačim gumama zalijepljenim za pločnike diljem svijeta. Istraživanje je pokazalo da specifične bakterije unutar žvakače gume mogu preživjeti iznimno dugo i proći kroz predvidljive faze sukcesije. Ovo na izgled bizarno poručavanje pruža ključne alate forenzičarima za preciznije utvrđivanje vremena počinjenja kaznenog djela na temelju DNK i bakterijskih tragova sa mjesta zločina. Jel će se uvijek istom sukcesijom bakterije razvijati, pa kad otkrijete u kojoj su fazi razvoja, znate koliko je vremena prošlo. Tako da, evo, a kažu da je sad neovisno o ovom Ig Nobelu, da su serije tipa CSI Miami u biti znatno otežale forenzička istraživanja. Jer gledajući te serije, ljudi su prestali lizati poštanske marke i odbacivati opuške koji su bili praktički glavni izvori DNA kod analiza zločina.
1: A sad nešto što nema u kojem animiranom crtiću nije bilo viđeno. Klizanje na kori od banane. Zašto je istraživanje o klizanju na kori od banane dobilo nagradu za tribologiju?
0: Da, za sve vas koji volite Star Trek i ste digli uši kakve veze imaju triblovi sa svime ovime, moramo vas razočarati jer tribologija nema veze sa triblovima. Japanski znanstvenici su 2014. godine pak dobili Ig Nobela za fiziku, točnije za njezinu granu koja se bavi trenjem, tribologiju, dakle nisu triblovi. Nakon što su precizno izmjerili koeficijent trenja između cipele od kore, cipele i kore od banane i poda. Laboratorijskim mjerenjima dokazali su da folikularni gel unutar kore drastično smanjuje trenje, čineći je jednako skliskom kao što su skije na snijegu. Rad je pružio vrijedne biomehaničke podatke koji se danas koriste pri dizajniranju protetike za zglobove i materijala koji moraju minimalizirati trenje u strojarstvu.
1: A da se vratimo opet malo na životinjice, što je otkrilo nagrađeno istraživanje o slonovima i njihovoj tjelesnoj masi u hodu?
0: Eto, evo ti može biti dobro pitanje za kviz u biti.
1: Da.
0: U području biologije znanstvenici su dobili Ig Nobela za istraživanje u kojem su utvrdili da odrasli azijski slonovi, unatoč svojoj golemoj masi, ne trče u klasičnom smislu te riječi, već primjenjuju tehniku brzog hoda pri kojem su noge uvijek u kontaktu s tlom. Koristeći napredne platforme za mjerenje pritiska, analizirali su kinematiku ovih životinja. Rezultati su pomogli veterinarima i zoolozima da bolje razumiju opterećenje zglobova kod velikih sisavaca, te su u primjeni u ortopediji velikih životinja. I sad se razmišljam jesu li prema tome dizajnirali možda i hod dinosaura. Recimo sad mi zanima Jurski park, recimo kad stegosaura vidiš, ili diplodoka ili bilo kojeg kako hoda, da li su njima stvarno uvijek sve četiri noge na podu?
1: Treba
0: eto,
1: sa nekoj
0: tema za razmišljanje.
1: Pozabavim, da. Eto za kraj, nakon što smo prošli poprilično područja znanosti i životinjica, kako su se povijesno mijenjali stavovi znanstvene zajednice prema ovoj baš nagradi?
0: Po početku je nagrada nailazila na oštre kritike unutar znanstvenih krugova. Robert May, tadašnji glavni znanstvenik, odnosno glavni savjetnik, znanstveni savjetnik britanske vlade, službeno je tražio da se britanski znanstvenici izuzmu od nominacija, ne zbog njihovog iznimnog smisla za humor, već strahujući da bi im sudjelovanje u Ig Nobelu moglo trajno naštetiti karijeri. S vremenom, kako je nagrada postala prepoznatljivija, znanstvenica zajednica ju je počela cijeniti, jer donosi pozitivnu pozornost medija. Na dodjeli 2025. pobjednik Tokomi Kojima istaknuo je da ova nagrada znanstvenicima zapravo služi kao iznimna motivacija da nastave težiti izvrsnosti u radu.
1: A nakon zanimljive, veoma zanimljive teme emisije, odmorit ćemo uz glazbenu pauzu.
0: Uz disclaimer, dolazi ljeto i vrijeme dosade, nemojte ove stvari pokušavati kod kuće.
1: Da,

0: I evo nas natrag u emisiji, no prije nego što krenemo na opis glazbene pauze, moramo se osvrnuti na jedan poziv koji smo primili tokom glazbene pauze, gdje nam se slušatelj požalio da nismo dovoljno pričali o Kometu 3 Atlas. Naime, moramo uputiti našeg slušatelja da mora detaljnije preslušati naše emisije, jer smo više puta u vijestima govorili o toj temi. Pokrili smo ju kako se ona odvijala. Nismo napravili zasebno i mislili jednostavno nema dovoljno materijala za jedan sat pričanja o toj temi i nije riječ o ničem drugom nego jednom tipičnom ekstrasolarnom kometu. Što više, držao sam predavanje na temu ekstrasolarnih kometa ove godine i najavili smo ga uredno na Zvjezdarnici Zagreb gdje smo također u detalje pokrili i Komet 3 Atlas, tako da jednostavno nije da se o njemu priča, nego nije ništa specijalno o čemu bi se trebalo toliko posebno ili toliko drugačije pričati. Cijela priča ispričana je kroz vijesti, kroz više emisija, sve emisije su na YouTube-u, na Mixcloudu Radio Studenta. Sve što želite znati o Kometu Atlasu možete saznati, uistinu nema tu nikakve tajne koje bi trebalo skrivati. A vrijeme je da krenemo na opis naše glazbene pauze, da krenemo dalje s našom emisijom.
1: Tako je, nema se ni tu ništa posebno za skrivati, riječ je bila o pjesmi Topim se sad, grupe Jinx. Slušali smo zagrebački pop band, a pjesma je objavljena 1999. na njihovom trećem studijskom albumu Pompeji. Ljetna ploča katastrofe objavljenom na CD-u i kazeti za Aquarius Records. Album sadrži 9 pjesama koje je skladao Coco Mosquito, eto opet komarci, a među najpoznatijima su hitovi Koliko suza za malo sna i Bye Bye Baby Bye.
0: Ovo je sasvim prigodno za komarce, moram reći.
1: Da, slažem se. Pjesma se idealno dakle uklapa u ove vrućine i komarce koje nas sve tope i grickaju. Nakon glazbene pauze slijede nam najave događanja i zatim crtica u čas posvećena prvom spajanju Space Shuttle s postajom Mir.
2: Ugasi svjetla. Upali zvijezde. Nova emisija na Radio Studentu.
1: Prva najava večeras, to jest dvije za istu lokaciju, riječ je o Prirodoslovnom muzeju u Zagrebu. U utorak, dakle 30. lipnja, sutra, u prostorijama Prirodoslovnog muzeja na adresi Demetrova 1 obilježit će se Međunarodni dan asteroida. Povodom istog, u suradnji s Jadranskom aerosvemirskom udrugom, to je Adriatic Aerospace Association, organiziran je edukativni program posvećen upravo asteroidima, njihovoj ulozi u razvoju sunčevog sustava i razumijevanju potencijalnih prijetnji bliskih zemljinih objekata. Produkcija udruge donosi pregled suvremenih znanstvenih spoznaja i istraživanja sunčevog sustava, a bit će i projekcija dokumentarnog filma o asteroidima te predavanje nakon kojeg slijede razgovori s publikom i odgovori na potencijalna pitanja zainteresiranih. Predavač je doktor znanosti Vibor Jelić sa Instituta Ruđer Bošković, a iako je ulaz na događaj besplatan, potrebna je naravno prijava putem poveznice na web stranici muzeja zbog ograničenog broja mjesta. A također u Prirodoslovnom muzeju u razdoblju od 12. srpnja do 23. kolovoza muzej organizira ciklus kreativno-stručnih radionica na koje su pozvani zainteresirani osnovnoškolci kako bi ovo ljeto lijepo iskoristili na zabavan i interaktivan način. Uz naravno stručno vodstvo muzejskih edukatora, djeca će kroz igru, istraživanje i praktične aktivnosti razvijati znatiželju, kritičko razmišljanje i razumijevanje procesa u prirodi. Neke od tema su tko se skriva iza fosila, izumrli divovi Hrvatske, u potrazi za DNA i život na travnjaku. Predviđeno trajanje radionica je 60 minuta, a kao i za većinu edukativnih programa muzeja, ponavljamo, broj mjesta je ograničen, stoga je potrebna prijava za sudjelovanje.
0: Evo vidim da se malo amerikaniziramo. Sutra, 30. lipnja, bit će vidljiv prvi ljetni puni mjesec, takozvani jagodni mjesec. Biće na nebu tokom cijele noći, no vrlo nisko, izaći će 30. lipnja, 50 minuta nakon sunčeva zalaska. Redom na istoku i jugu zemlje oko 21.27, u sjevernoj Dalmaciji 21.35, u Zagrebu 21.40 i potom na zapadu oko 21.44. Zašto jagodni? Prema legendama nazvan je zbog plemena sjevernoameričkih starosjedioca kojima je u to vrijeme su dozrijevale divlje jagode. Dok su Kelti lipenski uštap nazivali mjesec konja, a anglosaksonci mjesec medovine. A zašto mini mjesec? Riječ je o mjesecu koji je u svojoj orbiti blizu svoje najudaljenije točke od Zemlje. Koje god popularno kulturno objašnjenje za njegovu crvenkastu boju bilo, zanimljivost je da će ovo biti posljednji mini mjesec ove godine. A crvena boja mu dolazi zato li nisko nad horizontom, pa isto kao što sunce bude crvenkaste boje, zato li prolazi kroz puno deblji sloj zemljine atmosfere nego kad je visoko na nebu, pa to mijenja onda i apsorpcijske linije i zato drugačije svijetli, tako i mjesec kad je nisko, jako nisko crvenkast. A ovo da je mini, odnosno onaj super mjesec zbog tih najbliže ili nedelje od Zemlje, je toliko malen postotak da ga mi u biti golim okom ne možemo primijetiti. Možda na nekim fotografijama je to moguće izmjeriti, ali mi realno nećemo vidjeti neku veliku razliku u veličini mjeseca.
1: I posljednja najava večeras je izložba u Tiflološkom muzeju. Na adresi Draškovićeva 82, Zagreb, do 28. kolovoza traje izložba imena Kodovi prošlosti, taktilno putovanje svjetskom baštinom. Izložba je nastala u suradnji muzeja s udrugom Nova Akropola kako bi približila ljepotu oblika i simboliku motiva svjetske baštine. Namjera izložbe Kodovi prošlosti je omogućavanje slabovidnim i slijepim osobama upoznavanje s kulturnim nasljeđem putem dodira, a dobrodošli su svi zainteresirani kako bi iskusili dodatnu osjetilnu dimenziju spoznaje. Svaka skulptura izložbe opremljena je QR kodom koji pokreće zvučni opis koji vodi dlanove po oblicima izložaka i time otkriva povijesnu simboliku. Prisutne su taktilne trake vodilje, reljefni crteži i legende na brajlu. Autorica izložbe je muzejska savjetnica Lucija Tomašić, a za likovni postav iste zaslužna Sandra Prister.
0: Da, ipak neće biti posljednja najava. Od svih ljetnih događanja, ono na što ćemo se posebno osvrnuti su Perzeidi, koje će ove godine imati vrhunac 12. na 13. kolovoza. Očekuje se do 90 meteora po satu u idealnim uvjetima, a uvjeti će biti gotovo idealni jer će mjesec biti mlad, vrlo brzo će zaći i imat ćemo mračnu noć. Pa pobjegnite negdje daleko od gradova da bi smetalo svjetlosno onečišćenje. Možda čak, neću prejudicirati, možda čak bude kakvo promatranje na Petrovoj gori, ali o tom potom, bit ćete na vrijeme obavješteni. Bit će vrlo lijepo gledati taj ljetni meteorski roj jer su noći blage, tople, vidimo i pretople čak, pa onda se može uživati. Uvijek ih je bolje gledati u drugom dijelu noći i za ponoći kada zbog omjera brzine zemlje ili meteora oni budu puno sjajniji i onda i manji mogu bljesnuti i bude to vrlo, vrlo zanimljivo i ne trebam nikakva pomagala osim dekice da možete lijepo leći i vidjeti što veći komad neba, vedro nebo bez nekakve magle, bez oblaka, daleko, daleko od gradskih svjetla. I nadamo se komaraca. A nakon najava prelazimo na Crticu u čast, posvećenu prvom spajanju Space Shuttle-a sa postajom Mir.
1: Tako je, među najvažnijim svemirskim misijama je upravo ona koja je zabilježila početak suradnje SAD-a i Sovjetskog saveza, imena STS-71. Riječ je o prvom spajanju Space Shuttle-a i postaje Mir, što je ujedno bilo i 100. lansiranje ljudske posade u svemir. Na današnji dan, 29. lipnja, no 1995. godine, NASA-in Space Shuttle Atlantis spojio se sa ruskom svemirskom postajom Mir, a misija je započela sa već dobro poznate lansirne rampe 39A Kennedy Space Centra u Floridi. Spojivši se sa postajom Mir, na Atlantis je dopremljena pomoćna posada sa tri kozmonauta. To su bili Nikolaj Budarin, Anatoli Solovjev i Norman Taggart, te je to bila i prva izmjena posade šatla u orbiti. Atlantis i Mir formirali su najveću svemirsku letjelicu u orbiti s ukupnom masom od otprilike 225 tona koja je kružila oko 404 km iznad Zemlje. Space Shuttle Atlantis i Mir bili su jedno 5 dana i za to vrijeme ostvarili nekolicinu postignuća. Američko-ruske snage provele su istraživanja koristeći Space Lab, laboratorij koji je razvila Europska svemirska agencija, ESA, radi izvođenja znanstvenih pokusa u bestežinskom stanju. Proveli su Shuttle Amateur Radio Experiment, SAREX-2, amaterski radiokomunikacijski eksperiment kojim su održavali vezu sa Zemljom kroz mnoge edukacijske programe. Ispitali su logističku opskrbu postaje Mir, odradili biomedicinska istraživanja koja su uključivala zračenje, neuroznanost, higijenu, ljudski metabolizam, kardiovaskularne i plućne funkcije. Nakon 5 dana postaje Atlantis i Mir su se odvojile, što je bio povijesni događaj označivši kraj prvog uspješnog spajanja NASA-inog Space Shuttle-a sa ruskom svemirskom postajom, Kozmonauti Robert Gibson i Vladimir Dežurov su se rukovali pri otvaranju vrata koja su odvajala njihova dva modula i upravo je njihovo rukovanje istog tog dana tadašnji predsjednik Bill Clinton proglasio potencijalnim napretkom ka završetku hladnog rata. Sam Gibson se u javnim obraćanjima šalio da ga je upravo on okončao. Hladni rat, ne? Atlantis se nakon nekoliko manevara udaljio od postaje Mir i sigurno vratio na Zemlju sa posadom od 8 članova, 7. srpnja. A Mir je nastavila orbitirati sa dva kozmonauta, dobila opskrbe goriva i hrane nakon par tjedana i u studenom 1995. godine ju je posjetio novi šatel STS-74.
3: It is over! Elvis has left the building. To all of you up there, Godspeed. To all of you who didn't make it, I hope you didn't do anything crazy.
0: E, napokon jedna prigodna It is over, jer je za Mir bilo gotovo. Tamo negdje 2000-ih kad je izgorio u atmosferi. A It is over je iza nas za 7. sezonu nove emisije o svemiru i svemu ostalome. Večeras se opraštamo od vas sve do jeseni. Jel red je da mi odemo na ljetnu pauzu, da se kupamo svi, a ne samo neki, i napunimo baterije za narednu sezonu. Samo ćemo ponovno biti kao i svake godine početkom listopada sa novim temama, novim idejama za naše nove emisije.
1: Tako je, do nove sezone nove možete nas pratiti na našoj Facebook stranici pod nazivom Nova emisija o svemiru i svemu ostalome ili na našem YouTube kanalu istog naziva. Tamo ćemo staviti najave najvažnijih događanja tokom ljeta. Također ćemo rado poslušati vaše komentare, pitanja, ideje, prijedloge, pohvale, konstruktivne kritike vezane u svijet znanosti i tehnologije. A u međuvremenu nemojte zaboraviti na snimke ove i prethodnih emisija u audio izdanju na YouTube ili Mixcloudu Radio Studenta.
0: I s time na umu do jeseni i do nove sezone nove od vas se opraštaju Helena Baralić,
1: Bokić Bokić
0: i ja Marko Šimac. Do slušanja.
2: Nova emisija o svemiru i svemu ostalome.
4: We meet in an hour of change.
5: Ja sam velika Tura, imam 3,5 godine. Slušaj mi rad, gdje je student? Na 100.5.

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare pletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!